0: Deutsche Stolzenkanalen.
1: Eine deutsche Smakekake.
2: Gro Johansen, Jentejuntan.
3: Nå sender vi direkte fra Blitzhuset, faktisk, I Pilsredet. Jeg har meg Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntan.
1: Hei, hei.
3: Hei, hei. Og hun skal være med I min serie Prortrette, som omhandler alle redaksjonene på Radio Rakel.
1: Radio Rakel, verdens eldste og verdens beste kvinneradio.
3: Love your radio!
1: Right now.
3: Velkommen, velkommen. Du jo superheldig som får sitte her I kveld.
1: Jeg føler meg heldig, Line.
3: Ja, det jo gøy da, og grunnen til at den serien blir laget, eller ja, den passer veldig bra I hvert fall, at Radio Rakel fyller jo 40 år I år.
1: 40? Ikke sant? Det sier litt, og jeg ganske stolt over at vi har verdens eldste kvinneradio.
3: Ja, og det jo nydelige folk her, og feite låter vi spiller på radio, nei.
1: Ja, jeg og du spiller feite låter, vet du.
3: Ja, og de andre, nei da.
1: det er bra når man kan ta oss og ha litt.
3: Ja, man må tulle litt.
1: Og dessuten så må man jo heie litt på seg selv.
3: Ja, det jo et must nå I disse dager, for å stikke seg litt fram. Det ikke det heter, det heter å vise fram det man kan.
1: Ja, jeg tenker det også at man må liksom, det også få en stemme som jeg føler at jeg får der gjennom radioen, synes jeg helt vann, ja, det stort, det stort for min del.
3: Ja, det kjempe, og du har jo veldig kul show også da, og har med masse sånne interessante ting på, så vi skal snakke litt om etterpå.
1: Ja.
3: Sånn, punge, eller du starter jo episoden med sånn fakta om ditt og datt, og plutselig navndag har du med, har du ikke det?
1: Ja, dagen I dag liksom det som ja, jeg kaller stemmer, for, ja. Kaller liksom den greia, så mye baserer seg da på, da ser jeg på hva den dagen, og så ser jeg hva som har skjedd tidligere, om det folk som blitt født, folk som død, folk som, ja, som jeg synes interessant, og så snakker man om det, så tar jeg tematikken liksom utifra, ja, liksom I den potta der da.
3: Jeg synes det veldig, veldig spennende show, konsept. I dag var det et gjenhør med en episode fra I fjor, tror jeg det var, om samene.
1: Ja.
3: Ja, veldig bra.
1: Ja, nei, oi, nei, det var det programmet, jeg må innrømme at det var snakk om å være splittet, for jeg jo både samisk og norsk, så, og ingen ville egentlig helt ha meg. Det gjør ingenting, det gjør ingenting, for, ja, fordi at jeg jo da et medlem av vi oss, Los Bastardos, altså alle oss som ikke helt har. Så du sier, du vet at gatehundene klarer seg jo veldig godt.
3: Ja, ja, det, de klarer seg fint.
1: Ja. Jeg sier at det en sånn her, en sånn mix av det de fant på kaja den dagen.
3: Åh, nei. Det var I hvert fall den beste mixen som lå der da.
1: Ja, takk, jeg sier takk.
3: Ja, ja men det jo hyggelig da, mitt navn Line Blixås, tilfellet jeg glemte å si det. Og vi skal jo snakke litt sammen I dag, bare litt løst og fast om ting, og jeg skal spørre om et par spørsmål, stille et par spørsmål. Og vi skal høre på noen låter som jeg har spurt deg om du kan finne fram.
1: Ja.
3: Så jeg spør om alle redaksjonene da, samme slags valg, og da det sånn, ja, for eksempel første låta fra første albumet du kjøpte, eller stjal, eller fikk. Ja,
1: ja.
3: Og ja, typ sånne spørsmål. Og, men før vi spiller den første låta, så skal jeg stille deg spørsmål. Det var mange spørsmål.
1: Spørsmål om spørsmål.
3: Spørsmål nummer én.
1: Ja, jeg klar.
3: Hva har du gjort I dag?
1: I dag? I dag så har jeg, ja, da begynte jeg vel dagen med et stille opprør når jeg våkna, hadde lyst til å sove lengre. Så har jeg egentlig bare spilt litt på den nye gitaren min.
3: Har du en ny gitar?
1: Ja, jeg har fått en ny gitar.
3: Ja, men har du spilt den din allerede?
1: Den holder på å bli, den holder på, den, og den vekst sånn på meg. Jeg blir mer og mer glad I den. Som jeg har den med meg hit også, fordi jeg klarer at jeg må ha den med I tilfelle.
3: Du må ha den, ja.
1: Jeg havner på
3: en jam.
1: En jam.
3: Ja, det vet du aldri med deg.
1: Nei, man vet aldri.
3: Du spiller jo musikk og ja. Skriver tekster og alt du maler, og så husker vi snakket litt om sist.
1: Ja, jeg hadde lagt det bort en stund, for jeg synes alt jeg lagde ble så innmari kjedelig.
3: Oh.
1: Jeg bare sånn, så jeg funnet ut at jeg må slutte med figurativt og begynne å gå mer over til abstrakt. Og så ja. Gjorde jeg det her om dagen, og det er artig, ja. Veldig artig.
3: Ja, for da kan du på en måte male følelser da også, egentlig?
1: For min del så tror jeg det mer det at fremtiden og fortiden forsvinner.
3: Ja.
1: Du bare akkurat akkurat der hvor malingen er. Ikke sant? Og så utover det så...
3: Blir så impro nesten kanskje også da? Eller blir du kanskje all...
1: Ja, men du blir så... Du blir tilstedeværende der du er. Du sitter i tankene, går liksom ikke og svirrer overalt. Mm. Og det er en ting som jeg synes er veldig viktig, hvertfall nå når så mange mennesker, for eksempel, du snakker til dem, så er de egentlig på telefonen.
4: Ja,
1: så du ser at de er en annen plass i hodet enn å være tilstedeværende. Det merker man jo veldig fort. Ja, det er sånn en...
3: Noen som liksom har møtt med noen nå, så hender det de sitter på laptopen mens møtet er, så liksom, ja, så lurer...
1: Ja, du vet ikke om de er der, om du har kontakt i det her med øynene og ser folk ja. I øynene og ser at ja, jeg bekrefter, jeg ser det, ja. Jeg hører hva du sier, liksom.
3: Det blir veldig anstrengende å ha et møte, for eksempel, for folk bare taster og så bare, jeg beklager, vent litt, eller hva sa du?
1: Ja.
3: Så alle sammen som går på møter der ute, vær på møtet som du på.
1: Mm. Og til dere som kanskje, det sitter et menneske rett foran deg som prøver å dele noe med deg som vanskelig for dem å dele.
3: Ja.
1: Ta og så koble opp på personen som sitter foran deg.
3: Ja,
1: fordi at vi sitter så mye alene for tiden.
4: Ja.
1: Så vi nødt til å prøve å være til stede verden når vi først møter folk fjeste ja. Fjeste.
3: Og det det veldig viktig også, og det liksom, det føler jeg noen ganger, eller jeg har ADHD da, som jeg pleier å si hver gang på radioen. Nei, da. Og da ofte da, hvis det liksom flere folk, eller det fest, så må jeg liksom zoome inn på den ene personen jeg snakker med, og fordi hvis ikke så... Jeg må bare lokke alt det andre ute.
1: Ikke sant?
3: Så klarer ikke jeg å konsentrere meg, så da må jeg liksom sitte og nystirre. Bare, ja.
1: Det har vært deilig å ha sånn, du vet når vi på høretelefonen, hvor du kan eliminere støyen.
3: Ja.
1: Man skulle ha den sånn på hjernen, en knapp sånn.
3: Ja, faen. Å, tenk hvis du bare gikk an å koble seg på hverandres headset da, musikk-headset. Bare, du, koble deg på her litt.
1: Ja.
3: Ja. Nei, men det var lurt. Det blir en ny forretningsidé til alle der ute.
1: Ja, da skal vi komme til å bli så rik.
3: Fy faen. Vi outsourcer til Kina. Nei, til da.
1: Vi outsourcer.
3: Outsourcer. Og hvor kommer du egentlig fra da? Du kommer oppe fra nord.
1: Jeg fra Finnmark. Jeg fra noe den Øksfjord heter det.
3: Ja.
1: Det er mest kjent for å være opphavet til ordtaket Dra på lopphavet, som antagelig veldig mange alt for ung til å vite noe om. Det var et sånt eldgammelt TV-program som, ja.
3: Åja, ja, det har jeg ikke hørt om, ja.
1: Som, nei, for, ikke det gammelig, for det var mora mi, og mora di, og kanskje faren din så på det når de var tenåringer.
3: Ja.
1: Så lopphavet er bare rett og slett ganske værhardt.
3: Ja.
1: Så...
3: Ja, da det liksom litt sånn skvulping i vannet.
1: Ja, når jeg drar på lopphavet var liksom denne setningen som var det som ja, loppa var kjent for.
3: Ja.
1: Men så er en mix av norsk og sjøsamisk, så forvirret som veldig mange andre.
3: Forvirret som faen, ja. Jeg forvirret deg ned til Tigerstaden.
1: Ja, nei, ikke sant at jeg hadde ikke kunnet blitt der oppe. Det var rundt 500 mennesker som bor i den bygden jeg kommer fra.
3: Ja, det kan bli litt sånn...
1: Litt smått.
3: Ja, da vet du nesten omtrent alle... Ja, da vet du hvem alle er.
1: Ja, ikke sant? Så, men mye av, ikke sant, hadde jeg fått unger, så hadde jeg sikkert blitt der oppe.
3: Ja.
1: Men heldigvis så kan ikke jeg få barn, og da er jeg veldig glad for det.
3: Ja, og så er barnløs, og det er veldig deilig.
1: Ja, jeg er helt enig. For alle vennene mine som har unger, de har jo bare dårlig samvittighet, for de kunne stått tidligere opp, kjøpt penere klær til ungene, vært flinke, og du blir aldri bra nok foreldre.
3: Og så er det sånn, nå bare spøker jeg litt alle dere som jeg kjenner som har barn, men det blir jo noen ganger litt sånn parenting by guilt.
1: Yep,
4: that's dangerous.
1: Very dangerous. Men så er det noe også, synes jeg, at det, veldig, det kan nesten ses ut som i samfunnet, at når jeg sier at jeg har ikke barn, så er det liksom folk, nå, men takk av deg. Nei, vet du hva, du skal ikke synes synd på meg. Jeg har det helt fint. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg behøver ikke tenke på at, ungen min kan kanskje google og finne ut at jeg har gjort noe dumt, eller at...
3: Eller at du må bekymre deg for alt, liksom.
1: Ja, og for eksempel barnevernet, hvordan de holder folk i et nakkegrep.
3: Ja, der er det mye.
1: Ja, og hvordan for eksempel, har du en unge, så bør ikke du få deg fiender, for da kommer de til å melde deg til barnevernet, bare for å straffe deg, for å være kjip.
3: Ja, bare for å gjøre livet ditt til et helvete.
1: Ja, så du, ikke sant, og det er jeg veldig også glad for, at ikke folk kan tro meg at jeg tar ungen ifra deg, ikke sant, hvis ikke du gjør sånn og sånn.
3: Ja.
1: Herregud, da hadde jeg jo klikket tull.
3: Fy faen, ja, du hadde ikke gått an, liksom.
1: Nei, jeg bare tenker hvordan man er. Du, så har jo hund nå, og jeg har jo katte.
3: Ja.
1: Hvis noen hadde bare krummet et hår på hodet.
3: Stakkars lille posse. Ja, det er faen meg som banka di.
1: Ja, ikke sant, faen
3: det. Ja, nei, mitt største mareritt er jo at jeg skal flytte inn en barnefamilie over vårs.
1: Ja.
3: Der som naboen bor nå. For det er ganske litt, og hvis det da, for et menneske da er det ganske litt ned, men hvis de for eksempel blir fler,
1: ja.
3: Mareritt. Ja, for jeg får sånn stressreaksjon når unger skriker. Ja. Samme som, ikke sant, du får av sånn som står og borrer asfalten eller.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Så du skraper på en tavle. Det, altså det er ikke noe, jeg kan ikke noe for det liksom.
1: Jeg men vet det.
3: Jeg må løpe ut av butikken faktisk.
1: Jeg vet, jeg blir jo så sint ut av det.
3: Ja, ja, ja. Altså, den aktiverer fight or flight mode faktisk. Det bevist forsket på.
1: Åja.
3: Ja. Så det, og det liksom, du blir hissig inni deg, for du bare koker, og det ikke sånn stor og hyler deg i øret, og du prøver å si noe, og du får ikke konsentrert deg, det bra!
1: Ja, exakt. Og så er det noe om en, men jeg, da var det litt fint, for jeg overrasket meg selv i en sånn situasjon, for jeg fant ut at, unge skrik så jævlig, og så sto jeg på trikken.
3: Ja.
1: Så jeg tenkte, jeg må bare vekk, og så plutselig så akkurat som en annen person som bare griper, og så begynte jeg å leke med den ungen.
3: Ja, ikke sant, da blir det
1: jo... Ja, plutselig, og det var sånn der, og faren hadde sånn, hørs, den ungen, og jeg var helt hysterisk. Så sier jeg til, og jeg sa til ungen, gud, så dum pappa du har.
3: Det var bra, Gro.
1: Ja, og ungen bare, det var klart da, han bare liksom...
3: Åh, det er koselig da.
1: Ja, jeg var glad for det at jeg klarte å overraske meg på den måten.
3: Ja, men det er bra, for det, jeg tenker for eksempel, altså for eksempel, kommer jeg med ADHD igjen da, men små unger da, som... Det er ikke sikkert det er veldig lett for foreldrene fordi
1: nei, det er jo sliten, ungen er sliten med henne.
3: Ja, og så får du beskjed om alle som står og peker på det. Ja, det er så dårlige foreldre for eksempel.
1: Ja,
3: ikke sant. Du er så snill da. Mind your own business. Shut that kid up. Nei, det er klippet der bort. Ja, uansett, vi må jo høre på litt låter også vi, før vi går videre inn i den dype samtalen her.
1: Ja.
3: Og den første låta da, for da har jeg spurt ja, fra den første albumet som du kjøpte da.
1: Ja, i forhold til den første ja, musikken som jeg kjøpte. Ja,
3: for så, dine egne penger.
1: For mine egne penger. Det var, Jannicke, Gry Jannicke Jarlum. Nei, men hun, Gry Jannicke Jarlum ga ut plata, jeg tror hun var 15 år gammel, og da var jo Marius Mylle var med og spilte gitar blant annet, og fikk hun frem og opp. For hun var jo et fenomen, for jeg hadde jo ikke noen kvinnfolk som, liksom sånn her, i forhold til musikken. Jeg vil sammenligne hun med det som senere ble Spice Girls, ikke sant? Hvor jente gikk helt berserk når hun var rundt og holdt konserter og sånn. Så. Ja,
3: det var en skikkelig sånn en bølge som skylte over landet, hele verden, ja. Med sånn girlbands, og boybands var jo først da, men så kom girlbands.
1: Ja, og det synes jeg, det er viktig at unge jenter har noen ting. Man kan si at sant, noe å identifisere seg med i hvert fall i alderen 12-16 for det er jo da vi lager sympati og antipati og vi har resten av livet, ikke sant?
3: Ja, ikke sant?
1: Og musikken man likte da liker man som regel eller en type sjanger, det litt artig
3: ja, ja, jo, ja, da den like best eller jeg hørte på da Bob Dylan nei, Bob Marley og Ramones og sånn jeg var 14
1: Fy flate, du, hallo, du har vært Ramones 14
3: Neida.
1: Respekt for deg, jeg rocker dere sånt jeg blir jo bare, wow, jeg skulle ønske
3: at... ja, det var egentlig, kan jeg røpe en liten hemmelighet det var litt sånn, jeg var litt sånn hvis jeg var forelsket en type eller en gutt da, så hang jeg litt med de for eksempel, og så bytte vi bare forelsket en andre så begynte jeg da å kjøpe den musikken som de digget da så en gang så var jeg interessert i en kar fra Vestia i Porsgrunn Og de gikk med sånn butterfly kniv og sånn, 16-17-åringer, 15-16, og de hørte på sånn Thunderdome, sånn drrr-tekno.
1: Ja,
3: det er det verste du kan høre, liksom. Så da kjøpte jeg den da, og så den andre der jeg kom fra, Digger Ramones, så jeg bare, yes, da bare kjøper alle de albumene, men de var jo dritbra, så da begynte jeg å like de veldig godt.
1: Fett, har du albumene enda?
3: Ja, jeg tror det var det, de som ikke kastet, jeg kastet ikke de, tror jeg.
1: Rock'n'roll, altså.
3: Ja, så det er jo litt sånn kose-punk. Egentlig da, Ramones.
1: Kose punk.
3: Ja, for det er ikke sånn der.
1: Jeg er så glad i punk, vet du, så...
3: Hey, little girl.
1: Det har jo blitt, det er en, det band som jeg oppdaget i fjor.
3: Ja.
1: Som heter Emil and the Sniffers. Det er så jækla bra, altså.
3: Dritkult.
1: Ja, det er noe som er riktig med Australia, punk og... Altså, kan ikke vi ta oss og bytte ut I'm a Rock'n'Roll Girls, for alle vet at det Jannicke, ikke sant? Og så tar vi den som ville representere to i dag. Det jo Emil and the Sniffers, Guided by Angels.
3: Ja,
1: den er så stikketøff. Guided by Angels!
2: Yeah!

0: Ja, dritkul da, Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntaen.
1: Takk skal du ha.
0: Rå, hva heter den igjen, sa du?
1: Den heter Judaskysse.
0: Judaskysse, ja.
1: Og så når jeg holder på med musikk og artister, så kaller jeg meg for Kitty Star.
0: Ja, stemmer det, Kitty Star. Det er kult.
1: Ja, takk skal du ha. Oppkalt jeg til første katta mi.
0: Åja, oh, ja. Oh, så fint.
1: Ja. Så, det...
0: Det var kjemperå.
1: Mm, takk. Kim Modalsli som har produsert den.
0: Ja, veldig, veldig bra. Det var kul lyd.
1: Og... Ja, flink, veldig, veldig flink mann.
0: Mm. Shoutout til...
1: Kim Modalsli, takk for hjelpen.
0: Dritbra. Ja. Kjempebra.
1: Kom tilbake til byen og spille mer musikk med meg.
0: Ja, for faen. Kanskje det kommer en sånn til slutt, heller om ikke så lenge, en EP?
1: Ja, det, jeg håper nå å få produsert litt mer. Så vi prøver, hvis ikke så får man bare prøve å legge ut noe selv.
0: Ja, det kan man jo også gjøre. Ja. Det er jo studiet på Blitz også.
1: Jeg driver på planlegge og ha en sånn livestreaming hvor jeg skal spille en liten sånn konsert.
0: Det må jeg si fra.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Det er gøy.
1: Gøy.
0: ja, nå skal jo vi snakke litt om neste låt, vi.
1: Mm.
0: Som er en all-time favorite. Og har ikke du velge enten kvinne eller mann?
1: Ja, ikke sant, David Bowie, ja.
0: Oh, rest in peace,
1: you,
0: legend.
1: Første gang jeg hørte Heroes, det var ikke gamle jenter, så var det bare sånn en, ja. Ja, og så hadde så pent bilde av han inne i den der doble platen.
0: Åja, det er kule.
1: Ja, når jeg åpnet den platecoveren, det var sånn dobbelt, og så var det sånn, så hadde han sånn fin regnbue som var malt over ansiktet. Jeg var bare helt sånn,
0: det er klassiker da, det bildet der.
1: Ja.
0: Er det blitt malt av han der Warhol?
1: Nei, det tror jeg ikke, men det, han hadde på Rolling Stones, som han lagde denne munnen.
0: Ja.
1: Men jeg mener han også... Så var det, jeg vet ikke om det var Lou Reed og Velvet Underground, den der banan også.
0: Ja.
1: Og så var det vel, hvem som hadde sånn cover hvor det står en mann som er den har banan i buksa.
0: Jeg er litt usikker.
1: Stramme buksa, eller var det? Ja, nei.
0: Var det R. Kelly? Nei da.
1: You bag, you're du vet, ja, nå er jo han blitt frelst, så nå synger han jo bare om herligheten.
0: Han da, kan man si seg, hva?
1: Ja, ikke sant, nemlig, jeg skal pisse på han.
0: Nei, vent da. Da sier jeg bare...
1: Men når vi skal høre en låt som den er så jækla tøff, at det, ja, med David Bowie, det er Cat People.
0: Ja, den er litt...
1: Ja.
0: Den, jeg lurer på...
1: Og gasolin kalles den også, gasolin.
0: Åh, oh, gasolin! Åh, oh, shit, nå...
1: På ringa da, feia!
0: Ødela jeg mikken her, sprengte den. Neida. David Bowie først, og så kommer da Electric Light Orchestra etterpå.
1: Yellow, ja.
0: Ja, og den skal vi snakke litt om etterpå. Mm. I hvert fall Cat People med David Bowie her, er jo da, altså Gro fra Jentejuntaen sin, all-time favorite.
1: Ja! Yeah.
0: Favorite. Hvor trøtte!

0: Yep, ELO med Electric Light Orchestra med Is This The Way Life Meant
1: To
0: Be?
1: Ja, og det var jo en låt som jeg spurte om, som du likte, men ingen andre forstod, var det ikke det?
0: Nei, ja, som, men liksom, det her, jeg vet ikke om folk forstår.
1: Nei, det, liksom, du elsker, men ingen andre...
0: Liksom, ja, altså, for det den eneste som jeg vet. Det begynte med at jeg gikk, og så plutselig så hadde jeg den tonen i øret, begynte å lure på hva sang er det jeg går og nynner på.
1: Og ja, du hadde den på huet liksom?
0: Ja, ja, ja, så, og, så, for jeg hørte den her mye når jeg var yngre, jeg brukte å sitte og høre på plate i platesamlingen til de eldre søskene mine. Så.
1: Og det var gøy da.
0: Ja, så, og det der er en sånn der som, det er nesten som en sånn sang som jeg har sendt til meg selv, fra da jeg var unge.
1: Veldig bra.
0: Og det som jeg blir veldig begeistret over. Det er jo de her mannen som synger sånn, det er mye sånn her oing og mannekor og sånt, og det gjør meg jo bare helt sånn på innsida.
1: Jeg liker litt med mannekor.
0: Ja, jeg elsker mannekor.
1: Det er gøy. Veldig bra. Vi skal jo høre på flere låter, vi. Neste låt som jeg da spurte om, det var jo om du hadde noe sånn type guilty pleasure.
0: Ja. Jeg er ganske sånn splittet personlighet. Jeg har litt av hvert. Men jeg har jo innrømmet mer og mer for meg selv at jeg er redneck type, veldig glad i ting som er super harrig. Og i den anledningen så skal vi jo høre på han Eddie Medusa med en fantastisk liten rockabilly låt som heter Runkeballet.

0: Ja, ja. Dette var jo, det var artige greier av runkeball, ja. Pleier du å sette på fest, eller? Når du
1: ja, hvis folk spiller litt for mye Led Zeppelin. Og,
0: ja, ja.
1: det er bare fordi at jeg synes, snobberi av og til synes jeg kan bli litt kvalmt. Av og til så folk som er, du kan ikke liksom, alle må bare like Led Zeppelin. Nei, jeg ikke, nei.
0: ja, nei, det jeg enig i, altså. Selv om jeg liker jo Led Zeppelin, jeg også, men...
1: Men det har jo blitt spilt ihjel.
0: Ja, det er det er litt sant det altså det
1: I hvert fall de millioner har gått i
0: ja. Ja, og det her var jo morsomt
1: Exakt, det
0: Man må jo le litt også
1: Ja, det litt for friskende
0: Ja, kjempekult Og ja. Den neste låta vi skal høre på mm. Det jo låt nummer 7 hvis jeg husker riktig her Og det jo da et spørsmål som jeg kom med som heter Husker du en låt som, eller, som du har pugget teksten til på et eller annet tidspunkt?
1: Ja, ikke sant? Og det, man har jo pugget tekster mye ettertid Jeg har jo vært I skuespillere yrke, så jeg har jo pugget mye tekst, men, ja. Men det første som jeg, det her var ganske, og det var sånn en hel gjeng som sang det I kor og ropte det ut teksten samtidig, og Raga Rockers ja, jeg bare bøyer meg I respekt, og så kjenner jeg litt Hans Dagsrud som spiller gitarer som verdens hyggeligste rocker ja. Han bare love, og han bare, ja, han så kul hei på heia Uvin Dagsrud, jeg sender melding til deg Hilsen, ja, han tøffest I verden Men I hvert fall Raga Rockers med
0: Hun fri
1: Hun fri
0: Hun fri
1: Bruk våpen av deres jente

0: Rottenytt.
1: Dette er Rottenytt. Rotten, som var arkitekten bag firmaets sponsorservice, er forsvundet. Rotten har fungeret som konsulent for næringslivet i en årrække, og har været konsulent både for sponsorservice og finance credit. Rotten er nu forsvundet fra sit tilholdsstat under Aker Brygge. En fraktion af anarkistiske rotter truer med at tætte alle afløbsrør i Oslo Rådhus. De anarkistiske rotter siger, at de ønsker at gennemføre aktionen som en protest mod bystyret, salg og trakassering og blitzhuset. Rotterne understreker samtidig, at de handler som en selvstændig gruppe, og deres aktion ikke skal komme bystyret til gode i deres argumentation over for blitz. Så langt har 8 rotter i år mistet livet i trafikken. Det rekordhøje dødstal skyldes, at vinteren i Oslo har været lang, og flere rotter har skridt på isen og ud i trafikken. En rotte under trafiketorten siger, at denne udvikling er uacceptabel, og man nu arbejder på en plan, som skal forhindre dette i fremtiden. En rotte under samfundsvidenskabelig fakultet på Blinderen frygter, at debatten omkring pels fra forskellige dyr skal tage en uheldig vending, hvor rotter kommer til at erstatte andre dyr i produktionen af pelser til mennesker. Dette er jo et skrækscenario, men vi kan ikke se bort fra, at rotters flotte skin skal gå upåagtet hen i evigheder, afslutter samfundsrotten til Rottenytt. Dette var Rottenytt, bragt til dig fra Lundkommissionen.

0: Rottenytt.
1: Dette er Rottenytt. Dopingmidlene som Skiforbundet fikk til OL-byen i 94 gikk til rotterne på Lillehammer. TV 2 kunne i går afsløre, at dopingmidler var forsvundet fra den norske OL-leire på Lillehammer i 1994. Rottenytt har fået oplyst, at rotter på Lillehammer fik dopet mod at holde sig borte under OL. Alle rotter på Lillehammer gør hvad som helst for dop, siger en narkomanrotte fra Lillehammer til Rottenytt. Forsøgsrotter i Norge ønsker at danne forbund. Forbundet skal arbejde for at give rotterne lige vilkår i jobben. Selvom der i dag er etiske retningslinjer for forsøgsrotter, er der store forskelle på plejen og forsøgsrotter. Forbundet ønsker at rette på dette og ønsker også at se på arbejdstiden for forsøgsrotter. En russisk rotte melder, at den russiske præsident Vladimir Putin havde kraftig diarré efter sit besøg i Norge. Hvad som forårsaget diarréen er imidlertid uklart. Ingen har ønsket at udtale sig på vegne af de russiske myndigheder. Ingen rotter fra slottet i Oslo ønsker heller at udtale sig og siger, at dette skyldes sygdom. To rotter, som i går gik aftentur, opdagede en kuffert fuld af penge. Kufferten havde en mærkelap med navnet Credit Finance, og rotterne lod kufferten stå, før de meldte fra til Oslo Politikammers rotter. Rotterne tænkte jo, at ejeren kunne dukke op. Dette var Rottenytt, bragt til dig fra Radio Rakel.

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: ikke ta ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

Og Johnny Clark, han jo ute på Rocking Time-skiva i 76. Den skal vi spille etterpå. Men aller først, dette nesten original da. Men ifra 75, Declaration of Rights. Det Abyssinians. Den basslinja.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med meg en gjest i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Nighttime World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja, det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene i stjernepose.
0: Ja.
1: Det var eneste grunnen til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja. Ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut er det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det er fra 1984, og det er jo Twisted Sister.
0: Mhm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Det var Dead Kennedys der med Well Paid
1: Scientist.
0: Scientist, ja. Yes.
1: Dessverre like relevant i dag som det var da.
0: Mm.
1: Det er jo skuffende.
0: Ja. Får jeg si. Ja, det er det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt i samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her er Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Buzzcocks der.
1: You tear me up.
0: Vi skal animere 77 bank.
1: Hvem var det? Jeg synes det. Neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok med det skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash, alle de tidlige bandene. Men det var jo egentlig hardcore punk som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk. Ja. Så da synes vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker.
2: Is she really going out with him?

0: Det var Born Against, det, med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg, da jeg flyttet til Oslo. Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var den på den tida der liksom Screamo var stort, det var... Det var mye som skjedde i undergrunnen på den tiden der. Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her i hvert fall. Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var jo stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det i Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med egne tanker begge to. Ja. Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Ja, de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: som
0: de.
1: Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg. Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg også på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Mm. Ganske interessant den her selvbiografien hennes også. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Ja. Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Ja.
1: Jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper I bobledresser for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra. Mm. For det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men husker de, eller i hvert fall den harde versjonen spilte de i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt hente full slåsskamp og
1: full. Ja, tidlig. Ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000, noe sånt rundt der.
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg solgte skiver for Tiger,
0: ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var full pakke.
1: Så det var interessant, vi ja. Som var der, tenker jeg.
0: Ja, da, nå skal vi over til norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen.
0: Norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med Svart Framtid.
0: Og Religiøs Terror.

0: Døde det med Pålen. Det var den det var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Jeg husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja. Sjekk det ut, hvis du får tak i det. Skal jeg rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

at vi har Smiles i Norge. De skal spille igjen i mai, tror jeg. Så det gleder jeg meg veldig til. Så vil jeg høre på en annen ny popstjerne, Addison Rae. Hun var jo bare en en TikToker, men nå imponerer hun meg virkelig. Så fortell meg hvem

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, FM 99,3.
2: Alle lytter på Radio Rakel.